Kalalli su mel makara ti larun satu te kalal biya kali apolte ania kan langai thagle tur hi lalpan amangai tirama buat se chu telania le sangpui le polten ansa ang.

Kalau play tu ilit tu ka, kau na lau zaudir tau mai. Oh, hun man pui tu je narjem, gie kan intan karun kir lewat don. Oh, tu ilit tu hitzuan in. Oh, hun hekan lau pelchen Hindi lah. Moy tak mai ngai chatur le mending lu. Oh, hun man pui tu je narjem, gie kan intan karun kir lewat don. Oh, tu ilit tu hitzuan in. Oh, hun hekan lau pelchen Hindi lah. Moy tak mai ngai chatur le mending lu. Oh, hun man pui tu je narjem, gie kan intan karun kir lewat don. Oh, tu ilit tu hitzuan in. Oh, hun hekan lau pelchen Hindi lah. Moy tak mai ngai chatur le mending lu. Oh, hun man pui tu je narjem, gie kan intan karun kir lewat don. Oh, tu ilit tu hitzuan in. Oh, hun hekan lau pelchen Hindi lah. Moy tak mai ngai chatur le mending lu. Oh, hun man pui tu je narjem, gie kan intan karun kir lewat don. Oh, tu ilit tu hitzuan in. Oh, hun hekan lau pelchen Hindi lah. Moy tak mai ngai chatur le mending l